0: in humanity. I love you.
1: אורית, לטואניה, פיה אישי, מעט עדו את לוגעת ינסרין. נוסל לסווד, מה לממסלת סווד, ולאוגני רקב עשרין, פליסיה. רח תגני מי סיסטם, מי סיסטם נזמי. פליסיה היא מוגני סוודי, בתבלוג מן العمر 24 עם. معروفה ايضا בהוויית המסתערة, פרוקנסנוסק, اللي بتخبي ورا وجدة خلف قناع وردي. عندها بالفعل عديد من الأغاني الناجحة السابقة وتصر المغني دائما بتصر على أنه تغطي وجهه مرة بقناع مرة بنظرات شمسية كبيرة. الأغنية أغنية طوب تتناول الرغبة في التحرر من علاقة مع شخص من الماضي ومحاولتها الفاشلة للقيام بذلك وإحنا يا ما بنحاول نتحرر من هالعلاقات. السويد مشاركة قديمة في المسابقة نسرين من عام 1958. فليتيا مضامر